0: I Schweiz så har de lagt en kalender som selger som hakka møkk.
1: Ja vel.
0: Ja, det är då bondejenter som
1: är uppe i möck.
0: Så utställt.
1: Hacka möck.
0: I alla fall här är det då.
1: Men bondejenter, det är väl ganska sexy för män, det är det inte det? I alla fall i dessa här kostymerna kor på något halvpupparna hänger ut.
0: Ah, alltså om du sitter på
1: budeja.
0: Hvis du sitter på det här bonderomantik grejen och så vidare så tar det ju inte helt
1: det, av. Nej.
0: Nej. Så
1: men det är forskel på vanlig stuepika och sexig stuepika som du ser på film vet du och sånt med budeje nu.
0: I varje fall här i denna kalendern här den svenska bondejentekalendern
1: ja.
0: Så har du ju fått tag i jenter som absolut ser bra ut för säga det sånt.
1: De har det ja. Ja. Ser det?
0: Och så är det väl klädningen som gör att de ser ut så de är bondejenter men jag har ju en misstanke om att det gärna inte är nödvändigtvis bondejenter.
1: Nej. Hur många jenter är det här eller?
0: Det är 12 jenter då.
1: Ja.
0: En för varje månad.
1: Det ska lite till, alltså no offense, men det ska lite till att finna 12 smällvackra bondejenter.
0: Ja, alltså
1: det ska lite till. Mm-hmm.
0: Och då är det bondejenter som visst nog ska vara där, men så är det då någon gutta som var lite misstänksamma på detta
1: ja,
0: här.
1: Ja, att det var äkta bondejenter.
0: Så de har gjort lite research här för att finna ut av
1: Kim
0: jenten är om det verkligen är svenska bondejenter.
1: Mhm.
0: Och så visade det sig att
1: la mig gjetta, de är varken från Schweiz eller är bondejenter.
0: Det var nästan helt rätt.
1: Okej.
0: Okay. För de en av jenterna är från Tyskland.
1: Ser det?
0: Men ingen av dem är bondejenter.

0: Og så skal vi høre om en superhelt.
1: En superhelt, ja, men de liker vi, vet
0: Ja, eller en som tror han en superhelt.
1: Å ja, så han kan ikke fly, eller...
0: Jo, han tror gjerne det.
1: Ja vel?
0: Men han kan jo ikke det.
1: Nei.
0: Se for deg nå at du var gifte og hadde unger og i det hele tatt, og så fant mannen plutselig ut at han hadde lyst til å være superhelt. Så han lagde seg sitt eget superheltkostyme, og så for han rundt på nettene og gjemte seg i busker og spratt frem og skremte folk.
1: Då hade jag sagt försiktigt till ungarna att vet du, pappa har blivit lite sjuk så man tror man måste låta pappa vara lite i fred nu en stund så hade jag flyttat och rymt.
0: Ja, akkurat. Han kallar sig för The Watchman.
1: The Watchman, ja. Ja. Akkurat.
0: Han har lagt då sitt eget kostyme. Det är ett helt svart kostyme med en stor gul W på bröstet. W för Watchman.

0: Wäre präsentiert av
1: Aksdal Bil hjälper dig med EU-kontroll och service. Se aksdalbil.no.
2: Har du ett bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord och Fitjar. Och i resten av Sunnhordland till en god pris. Ring för avtale. Stord Bildemontering. Enkelt och grejt.
3: Det väntar delvis skya. Nord-nordväst. Lätt bris. 12 grader.
0: Været ble presentert av
4: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
5: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.

0: Ja, men män kan ju ha lite problem med oss och ska man säga, vissa känslor kanske någon gånger och kanske väl ett kreativ i förhåll till detta här med att fria. Jag har ju hört en del grälla exempel på hur det blivit gjort. Utan att nämna namn så blev jag fortalt hur en hade gjort det. En kände Hugosunna, det var en morgon, de hade stått upp och har lagt nog kaffe och mat där och det gick där liksom med håret alla kanter och gick där liksom i töfflor och de var lite trötta och sant? Det var liksom lite sånt god morgon stämning där. Och då hade han sagt liksom, du ska inte bara gifta oss då? Och det är väl kanske inte akkurat sånt. Kvinnor drömmer om att det ska bli gjort.
1: Nej, så. Mega romantisk må jag säga.
0: Ja, så vi tränger kanske lite hjälp med guttar. Jag har ett annat exempel också. En annan kar som jag vet gott kan är. Han, det var väl på en nyttårsafta och då tänkte han att detta var glimrandes idé att göra det på en nyttårsafta. Mm. Så han tog henne med sig in i ett smö. Där då stod 3-4 andra rätt på förbi och piste in i smöet här i centrum. Och så törde han inte gå ner på knä för det var så mycket urin. Så därför så stod han och fridde. Det syns heller inte jag var kanske den bästa måten att fri på.
1: Nej, alltså du husker frieri med en aroma av urin. Nej, tack.
0: Ja. Så sånt gick det med den saken. Så men vi trenger definitivt litt hjelp, og nå er det faktisk et byrå som tilbyr tjenester her.
1: Ja, det er borte i England da, det var hun Sam Shepard, hun opplevde noe lignende med at hun var ikke sikker på om hun ble bedt ut på pizza eller om hun ble fridd til. Det var så monotont og kjedelig frieri fra kjæresten at hun fant ut at, ok, her er det noe som må til. Så hun startet The Proposal Expert. Mm. Hun skal da, altså, hun tilbyr da å hjelpe menn med det perfekte frieri. For jeg skjønner, det må jo være litt av et press. Du hører jo om disse her helt fantastiske frieriene, og jeg skjønner jo at det må jo være press for å være kreativ. Og hun, Sam, hun stiller da opp. Hun sier hun har planer alltid fra et budsjett fra 100 pund til 10 000 pund, hvis du har det. Så kan hun komme opp med alle slags fantastiske måter å fri til.
0: Frieri-ekspert, rett
1: og slett. Yes, og hun skryter av at hun har 100% suksess til nå.
0: Ja, det er
1: så da håper vi jo bare, altså, det sånne forskjellige pakkedealer, da, så disse her frierne kan velges. For man bare håper at han kjenner vedkommende godt nok til ikke å velge noe som går ja, helt i strid med det hun liker da.

0: Det är inte bara att hiva stein över gränser till Ryssland. Då kan du riskera att hamna i fängsel. Det är det ett par norrmän som nu upplever i Finland.
1: Ja, jag måste ärligt inrömma att det visste jag inte att det var så strängt. Men klart, det tror jag dessa två kararna visste om. Det var nog ganska bevisst att de valde att ställa sig med gränser. Detta är då två karar som är bosatt i Finland och tydligvis fått russarna lite upp i halsen och tänkte att nu ska vi gå och vara lite små ramp. Och det gick och hev stenar över gränsen och det är olovligt.
0: Det är ju väldigt speciellt då. Tar de detta som angrepp? Förnärmar de någon? Det går
1: alltså, en ting hade ju varit hvis de hade pelmat dit några gränsevakter eller något sånt. Men nej, de hade stått och lämpat gränser liksom, och hevet det över det. Och det blir alltså ansett som förnärmlig adfärd mot nabolandet.
0: Ja.
1: Men då tänker jag ju att kära vänner, ska de ha folk längs gränsen då för att följa med på om de står där och hiver konglor över till dig?
0: Ja, så har jag fått sitt här tidigare i Högland tingrätt att folk har blivit dömt för att kalla politifolk för hästkuk.
1: Ja, väl, det har du lovat upp i norr, men inte här nere i sör har jag gjort. Så,
0: ja.
1: Men alligevel, hvis du hiver stein längs gränsen då, att han detter lite mer på vår sida, är det grejt?
0: Det är inte vad meningen. Nej, men alltså, här har de alltså kastat över antagligvis för att provocera. Då.
1: Ja, det regnar ju ego med, men är klara allikevel ikke la være å tenke at har vi ikke bedre ting å bruke rettssystemet på enn noen som står og hiver noen steiner og

0: gjerne ikke over det til vanlig, men vi har altså det man kaller for oljefondet I Norge, og det vokser bare raskere og raskere, kan det se ut til. Det har jo noe med at vi et land med enorme oljeressurser, og det perioder med uro I verden, og hver gang det uro I verden, så øker disse verdiene tydeligvis noe helt ekstremt. Man en enorm økning når krigen brøt ut I Ukraina, hvor olje- og gassprisene og energipriserne gikk I taket. Norge tjente penger som man aldri har gjort før. Nå har det vært uroligheter I Midtøsten med Trumps krig mot ayatollahene, og det fører også til at vi får en all-time high I Norge med høye oljepriser og enorme aksjeverdier og I det hele tatt. Og oljebransjen generelt stiger noe voldsomt, og Norge eier jo aksjer I alt mulig rart som stiger på børsene. Oljefondets verdi passerte lørdag 22,5 tusen milliarder. Altså det sånne hinsides summer. Vi har aldri hatt et så stort oljefond. Hva tenker du om det?
1: Ja, ja, altså, jeg stoler jo på politikerne. Jeg vet at et klart flertall på Stortinget veldig opptatt av handlingsregelen.
0: Ja, men altså når verdiene nok... øker, og den prosentandelen forblir den samme. Sant? Hvis du bare tenker, bare de siste 10 årene så har verdien av oljefondet mer enn dobblet seg. Det betyr at de verdiene vi kan, altså innenfor handlingsregelen, at vi kan bruke, jo dobla I kroner.
1: Ja,
0: som har liksom 2 oljefond I forhold til hva man hadde for 10 år siden.
1: Ja,
0: det nærmer, vel, det.
1: Ja, det nærmer seg jo statsbudsjettet, holdt jeg på å si, nå jo det noen måneder til da, men en begynner jo å snakke om det allerede I september, tenker jeg.
0: Mm.
1: Så, så det kan jo bli en veldig tidens hardeste dragkamp der, om å bruke enda mer av oljepengene.
0: Ja.
1: Så det ska bli spännande att följa med på men jag stoler på statsministern där och finansministern.
0: Ja, man har ju ett oljefond och professionella som förvaltar dessa medlen då. Oljefonden har investerat 70% I aktier, 28% I räntefond och 2% I egendom. 2% I egendom hörtes väldigt lite ut, men vi faktiskt stora områder av London centrum, Paris centrum, alltså centrum av stora byar. Carnegie hela kvartaler. Men på grund av det alltså det är så enorma summor så visar det rätt sätt inte igen.
1: Nej.
0: Det som är där med oljefonden, det är att de tar ingen risiko. De tar inte någon stor risiko I alla fall. Det är stort sett bara säkra ting de sätter pengar I. Allikevel med låg risiko så har alltså värdena ökt så in I granskauen. Men det är ju sånt. Hvis du ser på historien så går det gradvis opp og opp og opp, og så kommer det til et punkt, og så boom, går det ned igjen. Og så det opp og opp og opp, og så går det ned igjen. Mm. Men den sagtannen der, den går zigzag oppover, når du ser på historien. Så selv om det går ned, ikke får panikk, det går opp igjen.
1: Ja.
0: Og nå sier de det at verden overmoden I forhold til et nytt, sånn et krakk, et nytt fall.
1: Det kan skje.
0: Og de skylder da blant annet på KI, kunstig intelligens, at vi vil få en sånn en KI-bobla, så på et eller annet tidspunkt så vil det være en utløsende faktor, et eller annet som skjer, som gjør at folk mister litt av fremtidstro på en del ting, og så får du en sånn voldsom nedgang på aksjemarkedet. Og da det viktig at den har noe av pengene I eiendom, det kan være forskjellige ting, råvarer og så videre, fordi at råvarer for eksempel, gull og sølv og platina og den slags ting, vil jo typisk stige da, når aksjeverdiene går ned, for da kjøper folk, da får du etterspørselen stiger, så blir det vært med. Så det liksom å ha en sånn blandet portefølje, så det heter. Men hvordan det med din portefølje, holdt jeg på å si? Tenker du over sånt?
1: Jeg bruker det aldri alt jeg har, men jeg bruker opp sannsynligvis 90% av det jeg har. Det en god leveregel for meg.
0: Ja, og så det jo noe med det at... Vi ganske trygge her I Norge da, uansett hvor mye børskrakk og hvordan ting går opp og ned I verden, så vi ganske solide her I Norge. En ting som helt sikkert jo det at olje og gass går ikke av moten med det første.
1: Nei.
0: Vannkraft går ikke av moten med det første. Fiskeeksporten går ikke av moten med det første. Industri I Norge går ikke av moten med det første, og så videre.
1: Ting er om 10 år siden I dag, tror du?
0: På lang sikt... så har man en väldigt väldigt solid base då. Och vara I Norge är osäker tid. Må vara den säkraste platsen att vara, tänker jag.
1: Så det har ingen grund till att flytta härifrån.
0: Nej,
1: nej.
0: Bli I Norge.
1: Inte flytta till Schweiz.
0: Inte flytta till Schweiz. Nej, nej, nej. Norge hotar då.
1: Det är hot.

0: Hos Bankers Pizza bakes färska bönor hver dag. Ingen snarvägar, bara kärlighet och kvalitet. Stekt i stenen för perfekt smak och textur. Bankers Pizza. Kärlighet till pizza.
1: Och här är de lokala nyheterna. En man i 50-årene misstänkt i en gress- och lungbrand på Stordegård. Branden blev raskt slukket och ingen person har kommit till skade, men politiet efterforskar nu saken om möjlig uaktsomhet. En man från Etne dömte 27 dagars ubetingad fängsel för promillekörning på moped i Vindafjord. Han hade nästan 1 i promille och miste förekortet i 3 år. Mannen är också tidigare dömt för promillekörning. Meteorologisk institut minner om att långvarig törke ökar faren för skogbrand. Bara regn kan nå reducera risken, och de minner om det pågående bålförbudet som gäller fram till 15 september. Samfundsbedrifterna menar renovation må få en viktigare roll i kommunernas beredskapsarbete. Organisationen advarar om att söppel som inte blir hämtat över tid kan skapa stora utmaningar för hälsa, miljö och kritiska samhällsfunktioner. De efterlyser att avfallssällskapen blir en del av kommunernas beredskapsplanläggning. Och strömprisen i Sørvest-Norge håller sig svärt höge og idag. Maxprisen blir 1,67 kr per kilowattimme mellan klockan 8 och 9 ikväll. Dygnprisen ender på 1,40 kr. Flera lokala nyheter och sista nytt från NTB finner du på våra nettsidor radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor banken Hotel.
5: Paris Frisør.
6: Billigste har alltid bilen.
7: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjøleboksen for varme og lange ture, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskeren og utstyr til disse, takbokser og taksativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
8: Solvig Entreprenør AS, alt din naturstein, graving og beleggningstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.

0: Radio Haugaland. Folkeradio. Musikk, nyheter og gode historier. Hver dag, hele året. Radio Haugaland. 40 år på topp.
1: Når du ute og flyr om sommeren, så har vi jo hørt tidligere at du liker gjerne å sitte med vinduet, med litt utsikt. Det kan jo være litt greit, og da slipper du også å tenke på de som skal reise seg med store mage og skal ut på do et eller annet hele tiden. Da får du sitte litt i fred, så det kan være litt greit. Men hvis du ute og flyr i USA om dagen, så vil jeg være litt skeptiske. Et vindu knuste, og en passasjer forsvant halvveis ut av flyvinduet i 16 000 fot etter at vinduet knuste. Heldigvis så hadde ikke de tatt av sikkerhetsbeltet ennå. Det ikke så veldig store vinduer, så vedkommende kan jo ikke ha vært noe koloss.
2: Nei, jeg kan ikke forstå at det kan fyke folk ut derfra.
1: Ja, det er ekstremt lufttrykk, så du blir spagettifisert
2: nærmere.
1: Så det er ekstremt trykk. Vedkommende ble jo stygt skadet, men overlevde. Det som antageligvis har skjedd er at en del fra motoren har løsnet, truffet vinduet sånn at det har knust, så det har dottet ut. Og det er ikke første gang at dette skjer. Det har skjedd før.
2: Ja.
1: Ja, hva tenker du nå? Er du fortsatt like sugen på å sitte med vinduet?
2: Ja, jeg har ikke noe imot, ja, jeg er det faktisk talt altså, jeg, ja, det er det jeg liker meg best hvis jeg kan velge.
1: Ja, ja.
2: Det er jo, du får jo et sete tildelt da på billetten, men... Ja.
1: Men altså, når du hører om den slags risiko?
2: Ja, det er mikroskopisk liten sjanse for at det skjer, at det...
1: Og akkurat der som du sitter?
2: Ja, nei, jeg hadde ikke vært redd for det altså.
1: Nei.
2: Nei.
1: Det er større sannsynlighet for at det skjer andre ting, nær sagt.
2: Ja, det vil jeg si.
1: At du ramler ned trappene, eller blir påkjørt, eller et eller annet.
2: Ja, nei, flyreiser i det hele tatt, jeg synes det er voldsomt behageligt. Men jeg hadde en reise en gang i tid, hvor jeg skulle på kurs til var det Dagali? Og flyplassen der er jo veldig liten, og noen uker før så hadde det vært to som hadde omkomt, for de hadde fôret rett i fjellveggen der.
1: Mhm.
2: Og da tenkte jeg meg om når vi skulle inn for landing der, altså. Ja. Jeg så jo disse her fjellene, og så det var litt sånn, ja, litt småekkelt, men jeg tar det rett og slett som en selvfølge at det går bra.
1: Ja, det må du nesten.
2: Ja.
1: Men mange, når det er litt dårlig vær og det blåser litt fra vest, og fly skal inn for landing på Helganes, og du må på en måte fly liksom mot vinden sånn sidelengs.
2: Ja.
1: Og så retter det seg bare et par meter før landingshjulene tar ned i, så retter det seg, og så går det sidelengs, og så hele flyet rister.
2: Ja,
1: og
2: jeg opplevde det.
1: Ja.
2: Jeg sa flyplassen på Dagali, jeg tror det var den, men jeg forbeholder meg at det kan være en annen. Men det jeg er skråsikker på, det var at når man hadde vært på cupfinalen i 2007, det var med fly, og skulle lande på Helganes.
1: Mm.
2: Den flyturen der var det mange som ble skremt på.
1: Ja, det var det.
2: Da rister det, sånn som du beskriver det.
1: Ja.
2: Då ristade det, och då var det många som var livrädda runt mig, det såg jag. Det var många bleka fjes, och så tänkte jag, ja, nog en gång alltså, detta går bra.
1: Ja. Jag husker en gång jag flög till Amsterdam. Och jag vet inte vad han piloten höll på med, men det var den hårdaste landningen som jag någon gång har upplevt.
2: Ja.
1: Det var en så extremt hård landning att jag gjorde regning med att något var ödelagt, att det där flyg kunde omöjligt fly vidare, tänkte jag med mig själv.
2: Jag
1: tror han bommade lite grann på höjden eller ett eller annat. Jag vet inte, kanske jag tog på flapsen för tidigt, så bara hela flyget bara smalt ner i.
2: Det kanske är det då.
1: Nej, alltså flyget taxade nog in, och så säger då kaptenen att ja, beklagt at det ble litt harde landing, men kunne forsikre passasjerene om at piloten var langt bedre og taksa inn til gate enn å lande.
2: Ja. Ja, ok.
1: Ja, det tok det med litt humor da.
2: Ja, nei, jeg måtte jo bare ta det med humor jeg også en gang. Det var, da var jeg på med fly fra St. Petersburg til Moskva, på ferie der, og det var 2-etasjes fly, det har jeg aldri vært oppi, hverken før eller senere.
1: Ja, ja.
2: Det var første gang i historien var oppe i 2-etasjes
1: fly. Det er 24-24-100.
2: Så gikk jeg opp i 2. etasje, og her må det bli ståplasser, tenkte jeg. Det var så mye folk.
1: Ja.
2: Men det var sitteplass til alle da.
1: Ja, ja.
2: Så hadde vi vært oppe i luft i 10 minutter eller noe sånt, så kom det røyk ut av ventilene.
1: Oi.
2: Da ble jeg litt redd.
1: Så var det kondens.
2: Akkurat. Ja. Så då kom flygkapten kom då på russisk. Ja. Folk runt mig bara
1: lo. Ja,
2: så då förstod jag att det kan inte vara så galet detta heller. Så man slapp att returnera och faktiskt.
1: Ja, ja.
2: Så det man bara fick vidare.
1: Alltså, var det ett russiskt flyg?
2: Det var russiskt. Det var Aeroflot.
1: Aeroflot, ja.
2: Fantastiskt flotta landningar.
1: Ja, så det.
2: Ja, det var silkemykt.
1: Ja,
2: det var lite rykter om både Aeroflot och Spantax på den tiden.
1: Ja, stämmer.
2: Men Spantax har ju aldrig tagit.
1: Men Aeroflot har du testat?
2: Aeroflot har jag testat.
1: Från Moskva till Sankt Petersburg.
2: Ja, andra vägen, omvänt.
1: Ja.
2: Ja, ja. Så det var väldigt bra. Så, ja.
1: Nej, ingen fara där.
2: Ingen fara. Bara lite ryk utav ventilen.
1: Jag huskar jag var i Istanbul.
2: Ja.
1: Och så var det liksom omrokeringar på några flights och några grejer. Och så kunde jag välja mellan att fly tillbaka igen till Oslo enten med Aeroflot eller SAS.
2: Ja.
1: Och då valde jag SAS.
2: Ja väl.
1: Jag följde det var liksom.
2: Ja, det gör ju en väldigt gärna köttkakor framför turkisk mat också. Alltså det tar det safe.
1: Ja, ja, eller ja, så hvis du är i syden och de frågar kan du vill ha att dricka så svarar du cola för då vet du i alla fall att
2: ja,
1: för i alla fall nog du vet vad jag är för nå.
2: Ja.
1: Ja, ja, ja.
2: Nej, men testa lite ut också.
1: Ja, ja.
2: Kvar grejt det
1: också. Aeroflot.
2: Ja, det var

0: Når du ute og flyr om sommeren, så har vi jo hørt tidligere at du liker gjerne å sitte med vinduet, med litt utsikt. Det kan jo være litt greit, og da slipper du også å tenke på de som skal reise seg med store mage og skal ut på do eller et eller annet hele tiden. Da får du sitte litt i fred, så det kan være litt greit. Men hvis du ute og flyr i USA om dagen, så ville jeg vært litt skeptiske. Et vindu knuste, og en passasjer forsvant halvveis ut av flyvinduet i 16 000 fot etter at vinduet knuste. Heldigvis så hadde ikke de tatt av sikkerhetsbeltet ennå. Det er ikke så veldig store vinduer, så vedkommende kan jo ikke ha vært noe koloss.
1: Nei, jeg kan ikke forstå at det kan fyke folk ut derfra.
0: Ja, det er ekstremt lufttrykk, så du blir spagettifisert så det er ekstremt trykk. Vedkommende ble jo stygt skadet, men overlevde. Det som antageligvis har skjedd er at en del fra motoren har løsnet, truffet vinduet sånn at det har knust, så det har dottet ut. Og det er ikke første gang at dette skjer. Det har skjedd før.
1: Ja.
0: Ja, hva tenker du nå? Er du fortsatt like sugen på å sitte med vinduet?
1: Ja, jeg har ikke noe imot, ja, jeg er det faktisk talt altså. Jeg, ja, det er det jeg liker meg best, hvis jeg kan velge.
0: Ja, ja.
1: Det er jo, du får jo et sete tildelt da på billetten, men... Ja.
0: Men altså, når du hører om den slags risiko?
1: Ja, det er så mikroskopisk liten sjanse for at det skjer, at det...
0: Og akkurat der som du sitter?
1: Ja, nei, jeg hadde ikke vært redd for det altså.
0: Nei.
1: Nei.
0: Det er større sannsynlighet for at det skjer andre ting, nær sagt.
1: Ja, det vil jeg si.
0: At du ramler ned trappene, eller blir påkjørt, eller et eller annet.
1: Ja, nei, flyreiser i det hele tatt, jeg synes det er voldsomt behageligt. Men jeg hadde en reise en gang i tiden, hvor jeg skulle på kurs var det Dagali? Og flyplassen der er jo veldig liten, og noen uker før så hadde det vært to som hadde omkomt, for de hadde fôret rett i fjellveggen der.
0: Mhm.
1: Og da tenkte jeg meg om når vi skulle inn for landing der, altså. Ja. Jeg så jo disse her fjellene, og så det var litt sånn, ja, litt småekkelt, men jeg tar det rett og slett som en selvfølge at det går bra.
0: Ja, det må du nesten.
1: Ja.
0: Mange, når det er litt dårligt vær og det blåser litt fra vest, og fly skal inn for landing på Helganes, og du må på en måte fly liksom mot vinden sånn sidelengs.
1: Ja.
0: Og så retter det seg bare et par meter før landingshjulene tar ned i, så retter det seg, og så går det sidelengs, og så hele flyet rister.
1: Ja,
0: det
1: jeg opplevde det.
0: Ja.
1: Jeg sa flyplassen på Dagali, jeg tror det var den, men jeg forbeholder meg at det kan være en annen. Men det jeg er skråsikker på, det var at når man hadde vært på cupfinalen i 2007, det var med fly, og skulle lande på Helganes.
0: Mm.
1: Den flyturen der var det mange som ble skremt på.
0: Ja, det var det.
1: Da rister det, sånn som du beskriver det.
0: Ja.
1: Då ristade det, och då var det många som var livrädda runt mig, det såg jag. Det var många bleka fjes, och så tänkte jag, nog en gång alltså, detta går bra.
0: Ja. Jag husker en gång jag flytt till Amsterdam, och jag vet inte vad han piloten håll på med, men det var den hardaste landningen som jag någon gång har upplevt.
1: Ja.
0: Det var en så extremt hard landning. At jeg gjorde regning med at noe var ødelagt, at det der fly kunne umulig fly videre, tenkte jeg med meg selv.
1: Okay.
0: jeg tror han bommet litt på høyden eller et eller annet, jeg vet ikke, kanskje han tok på flapsene for tidlig, hele flyet bare smalt ned i.
1: Ja, hva skjedde da?
0: Nei, altså flyet taksa nå inn, og så sier da kapteinen at... Ja, beklagt at det ble litt harde landing, men å kunne forsikre passasjerene om at piloten var langt bedre og taksa inn til gate enn å lande.
1: Åja. Ja, ok.
0: Ja, jeg tok det med litt humor da.
1: Ja, nei, jeg måtte jo bare ta det med humor jeg også en gang. Da var jeg med fly fra St. Petersburg til Moskva, på ferie der, og det var to etasjes fly, det har jeg aldri vært oppi, hverken før eller senere.
0: Ja, ja.
1: Det var første gang historien var oppe i to etasjes fly.
0: Det er 24-24-24.
1: Så gikk jeg opp i andre etasje, her må det bli ståplass, tenkte jeg. Det var så mye folk.
0: Ja.
1: Men det var sitteplass til alle da.
0: Ja, ja.
1: Så hadde vi vært oppe i luft i 10 minutter eller noe sånt, så kom det røyk ut av ventilene.
0: Oi.
1: Da ble jeg litt redd.
0: Så var det kondens.
1: akkurat. Ja. Så då kom flygkapten kom då på russisk. Ja. Folk runt mig bara
0: log. Ja.
1: Så då förstod jag att det kan inte vara så galet detta heller. Så man slapp att returnera och faktiskt.
0: Ja, ja.
1: Så det man bara fick vidare.
0: Alltså, var det ett russisk fly?
1: Det var russisk, det var Aeroflot.
0: Aeroflot, ja.
1: Fantastiskt flotta landningar.
0: Ja, så det
1: ja. Ja, det var silkemykt.
0: Ja,
1: det var lite rykter om både Aeroflot och Spantax på den tiden.
0: Ja, stämmer.
1: Men Spantax har jag aldrig tatt.
0: Men Aeroflot har du testat?
1: Aeroflot har jag testat.
0: Från Moskva till Sankt Petersburg.
1: Ja, andra vägen, omvänt.
0: Ja.
1: Ja, ja. Så det var väldigt bra. Så, ja.
0: Nej, ingen fara där.
1: Ingen fara. Bara lite ryk utav ventilen.
0: Jag huskar jag var i Istanbul.
1: Ja.
0: Och så var det liksom omrockeringar på några flights och några grejer. Och så kunde jag välja mellan att fly tillbaka igen till Oslo enten med Aeroflot eller SAS.
1: Ja.
0: Och då valde jag SAS.
1: Ja väl.
0: Jag följde det var liksom.
1: Ja, du gör ju en välgörna köttkakor framför turkisk mat också. Alltså det, det tar det safe.
0: Ja, eller ja, så visst du är i syden och de frågar kan du vill ha dricka så svarar du cola för då vet du i alla fall att
1: ja,
0: för i alla fall nu du vet vad jag är för nå.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Nej, nej, men det testa lite ut också.
0: Ja, ja.
1: Kvar grejt det
0: är. Är det flott? Hot or not?
1: Ja, det var hot det alltså.

0: fortsetter om mindre enn ett minut.
1: Hos Bankers Pizza bakes färska bönor kvar dag. Ingen snarvägar, bara kärlighet och kvalitet. Stekt i stenån för perfekt smak och textur. Bankers Pizza. Kärlighet till pizza. Tränger du transport eller expressfrakt? Hos Andersen Airport Service kör med dagliga rutor till Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda och Sand. Och när det verkligt haster har med varebil och lastbil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besök andersenairportservice.com.
2: Nästa gång du ska klippa dig, pröv Paris frisör i Strandgata i Haugesund.
3: Klipp, farge och allt innan skönhetspleje.
2: Timbeställning eller drop-in, erfarna frisörer och förnuftiga priser.
3: Rätt över för banken hotell.
4: Paris frisör.

0: Det har skjedd igjen. Nok en gång så har folk blitt værfast på pub.
1: Oj, jag trodde du skulle snakka om en rekord nå. Ja.
0: Det är England detta här, det har ju snöat kraftigt og i England och vi hörte ju om folk som satt fast i Haukeli-tunnelen bland annat.
1: Ja.
0: Och där var det väldigt gott över ett dygn.
1: Ja. Så kom ju checka sitta fast på en pub i England.
0: Alltså det blev stående fast då på vägen och så blev de hämtade därifrån då och så inlogerat på en pub.
1: Mm.
0: Hvor det var plats då totalt så hvor de fick en 150 man då, det var det fullt.
1: Ja.
0: Och där blev de faktiskt stuck i 9 døgn.
1: Oj.
0: För vägen var rudda igen.
1: Ja.
0: Och i löpet av denna 10 år så grejde de att tömma hela tanken med öl. På uforklarlig vis.
1: På uforklarlig vis. Ja.
0: Så de hadde hatt det litt kjekt da.
1: Ja, det tror jeg på.
0: Ja.

0: Det är mycket som kan kallas för konst. Ja. Och nu ska vi till Tjeckoslovakia där det är en konstnär nu som menar han har funnit på något helt nytt.
1: Ja väl, nu är jag skickligt spänd.
0: Det är konstnären Giri som nu ska sörja för att de som från förr av gärna inte är väldigt intresserade i konst plötsligt ska bli jätteintresserade i konst.
1: Okej.
0: Okay. Ja.
1: Nu är jag spänd.
0: Ja, det har självfølgelig med nakenhet att göra.
1: Självfølgelig. Yes. Det ska som regel inte så mycket mer till än det.
0: Ja, och konstnären Giri, han har funnit ut att han för att få folk intresserade i konst så man kombinerar de två tingene som han menar sitter starkast i folkesjälen.
1: Sitter starkast i folkesjälen. Nakenhet og øl pleier jo ofte å henge godt sammen.
0: Nesten, det er nakenhet og nasjonalfølelsen. Og da snakker vi om flagget, landets flagg. Og det han nå gjør altså, han lager kunst ut av flagget ved å male det på kvinnenes underliv. Og dette ble kalt for kunst.
1: Ja.
0: Og det tjekkiske flagget, det har altså en blå trekant øverst.

0: I rättssaker så må du uppföra dig.
1: Ja, det bör du väl helst, eller så kan du väl faktiskt bli vist ut av rätten, eller du kan få hårdare straff, säger formen, hvis att du plötsligt uppför dig ufint i en rättssal.
0: Det är helt riktigt.
1: Ja.
0: Och där som du visar förakt för rätten, så kan du faktiskt bli idömd en straff där och då.
1: Ja.
0: Då kan du risikera att sitta några dagar i arresten rätt sätt för det du inte uppfört dig. Så det är viktigt att uppföra sig, eller så kan du få mycket problem. Och i USA här så är det en trötting.
1: En trötting faktiskt.
0: Som stod tilltalt för narkotikakriminalitet. En 33-åring som grejde det kunststycke och gäspa.
1: Uff da!
0: Man tror han var väldigt trött.
1: Ja. Ja. Alltså det får du käft för till och med i klassrummet nu, det vet du, och lärarna när du sitter och gäspa. För då respekterar du inte läraren som står där och prövar lära dig.
0: Det är tydligtvis någon som menar det.
1: Ja.
0: Det syns jag är lite rart, för det är helt naturligt att gäspa.
1: Ja, men så är det lite att du ska ju pröva att alltså, hålla dig vaken både i en rättssal och i ett klassrum för sovet och på arbetsplatsen. Nu så ska du ju pröva att hålla dig vaken.
0: Men gäspning smittar ju faktiskt, är ju, ja, bevisat att visst en person gäspar, så vill nog det andra som ser det gärna själv föla att de tränger att gäspa, för du blir påminnad att du kanske är lite trött och då gäspar du automatiskt själv också. Så det där är faktiskt bevisat att det sker. Det är frigörandes för kroppen att gäspa. Och det är sunt att gäspa.
1: Så det är sunt att gäspa, ja.
0: Så du känner dig trött och du gäspar, så ger det en slags utlösning och du frigör någon energi av ett eller annat slag. Så det är flott grejer det.
1: Jag hör ju det att du
0: så
1: kunde gått
0: där. Så allt du kan.
1: Ja.
0: Men vara lite försiktig hvis du gör din rättssak.
1: Ja.
0: Det kan bli förakt för rätten.
1: Det kan bli förakt. Jag kan kedde med han då?
0: Jo, alltså han blev i utgångspunktet dömd till 6 månader i fängsel för narkotikakriminaliteten.
1: Mm.
0: Men fordi han gäspar och visste förakt för rätten, så blev han idömd 2 år i fängsel istället för.
1: Istället för 6 månader?
0: Yes.
1: Oj, sen, det var en dyr gäsp.
0: Ja.
1: Ja.